share you may have a dom 106.3 FM. So, let's all don't for no dear chair, no more tree about a pound who's made you know. And a brain as well say, yeah, the burning issues, my dear Ebro. The free cyber copy him said, none do ever. Every beer will be a year, dear Nisha. Every beer will be a year, dear Nisha. It's a new may yes see a Jay Abusia. A good year moon, some send your bribe a trem will ye share that car said there be. Say ye be too quiet. Na ye be kwase wiasia fanen yina ye kwasia kai. Canada menumu, sabre ni yesio, Ghana, ye ye chusu country sa, ye be kwa kwasia kai wa wonom no, Canada, USA, ye be kwa. Eti se na ye be kwa ne wase ye hu ya hu bo abo asani ye siya kono. Eti ya de swafu a washa wame ye a gudi ento tu yen semso, ebe fi hasei. Enyumre yi, mashada jebra bobo nini biya maweti ya da uruma. Production team chese, ya bobi ya maweti ya niya kwa osu wofi hasei. Ansa na swafu ane beba ha, nienti ya ye bo mwade se debi, ye be kwa kwentwe yi. E wase ye tumiti nshisha ya ya dee kwa ya humbu wabua ya dee kwa nese. Ye tu kwa iwa omai gane mu, efa World Cup hu. Omanya ya timu ya nkwa mfa, chese, World Cup no ya nkwa mfa bunshu ya biya maida. World Cup no. Ya nkwa nka so gana ni omanya, chese ye di mkunima ya diaba. Enso ye na ye kobi ya niye bedura, ye tin sema kesi ya fa ye hu. Sika ye spendi ye ye ba ye ntimi munkonta. Ye bebi ya ye ba beti komiti. Ye ba. Ye ba beti komiti. Ema komiti ye nshishe mu. Ye bebi ya siyo ye nya jemefe komiti. Ye nya mwa mwa komiti. Enso se ya ye komiti ya ye wajume wye. Recommendations a ye bema. Se ye di chese recommendations no be ye juma. Se debi ya ye ko na ye repeati. Similar mistakes isu o. Bi kura de the same thing na ya kwa ni ya diaba. Etu ubi sase, ya kwa enye kanunkuwa ya kwa bo wa World Cup unani ya kaa ya bo. Ya baso niye sabe ti komiti. Komiti niye betu ya woka. Eduyania wobedi, ala wanka kra kra wobeji eno. Ninyi na sabe kaya kamo, enso ye nshia shimfrimu, debi ya ya bekwa ba ya beti skanda fufro. Debi ya bekwa ba ya beti ya semfufro. Na niye mwangwane se, eba ni eso muse ni eka na be ye rete rete sam. Se se, adye beche, munti shibie mu. Adye chia munti shibie mu. Nene siyo se afefufro ye besa kono, ye ba ye besa tefufro. Ye nti se, ya kwa World Cup aba, ya kwa ba ye no, ebi ya enye si ye nti ya ti komiti ni ya ti komiti no, wa nshushwe mua wa ye ye ni nshushanshuwe ba ye nti. Asume si ya nasa obenteni. Yesu uma wa maine boka. Sei, enti ya jie sika. Anasu chingye wumwoni. Ya beti komiti, ya bekwa kushuwa komiti inuase. Ya beti komiti ubewe niye di atudin. Niye di dinya tuobisu. Udiye, sawo ye visa fraud. Niye akika, niye di edia grosa. Na, ya sa repeati the same thing. Ena uwe niye kushuwa ya. Ya kwa World Cup unuaba. Ye free World Cup iba ye no, ye medu yempo, ye medu yempo. Ena, msa drefu obisha asye, ni ye kosho wa World Cup numu, enye ma kosho se omu bedura, enye pa wa muba yesu e biye niye ma suono. Na ese, niye ma kosho. Enso se wuti yesu afo iwa beti nefie ha. Ninsa mu odi tuja, oh yesu nye bibiye free, ni ye kosho omu, ni ye kwe idia ye, ntutu ya ye, ye mko madede yobi ya maha. And so World Cup way se wutie ni akoso pa na che se ye ka visa pa se ye je visa ye wo visa connection na wo manga na mu ani agi so nipa kro wo se nyade se wo pa hu ye wo nipa wo mu ye visa connection se wo mayi mu na se ye be kukuru sa visa connections da kosi ministry o e di akosi adwuma ye state agencies no mu na omo aye se adwuma no agi sika gu wobotom. Wabra niye waswafo, onmwenyamfo Kofi Idi Adams betina, beni ni shujume diye sobe kaa yeno. Volunteers oka asawo omudio mbeko, aprosifu anu osu odio mbeko, bloggers anu osu odio mbeko, ansana nsentrefo ni chese entertainment fu anu osu odio mbeko no. Wankasu ombeji wa musike u, waswa magi arrangements. Enswe wies asieno, wawuse, wamudi seeni panu di, sewutie nsentrefo kure kwa yeno. Ebi mu ye ye dwuma mu multimedia dwuma ko ase ya ne ye ye si o nipa mienu no ba ko no na no agye ne visa to na no okonu program o
enye World Cup ina di obi ya koye. Eti ewi asiye so no nansantwefo ni din gbomu o se be duo number 50 en wo okro en ye ton ye donkomi eti sa asem wayi a asɛ ye, ye me hu sɛ asɛ ye krokro asem no na wayi abeka na me de ma anye hwe na me de ma anye hwe na nipa na wie na wasɔde no aprapra ne toko no e wo sɛ nipa bi ayi na kan kɔkɔ anyi do ho na kan ye me moro na sɛ mo kan ye sɛ hesmas ro e wose ye ti bibi firi mampania atena ye se ye ni ankasa nhwehwe mu aye ye ye no ne ye hu ye ni ne asie ni because na no die din ni kura ye ti ye se national sports authority ni e pani o won ye so ontranche ene yi ne se no kura be ye din se ene ya ye ni din na ko na ye we nti na nipa bitimi